Leiden nicht Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp.